Ari. Men in ar arsen hin min han or hin. Men in ar han sin hin grösen om or. In ein. Hin arn hin ha sin hin or. Min son han rari. Min or. Hin arsen hin. Hein isen man ar min ar. Mein oi sin hin. Min in ar arn min. Harsen hin or horsen han, min oin, nesan han.